istimewa, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Berlaku kejadian letupan bom yang menyasarkan anggota polis di Kampung Pulai, Mukim Balo, daerah Raman, wilayah Jala. Pada jam 8.30 minit pagi, tanggal 9 Mituk Nayon, Pusat Radio Balai Polis Raman telah menerima laporan bahawa berlaku letupan bom menyasarkan kenderaan anggota polis di tepi jalan berhampiran sekolah Kampung Pulai, Mukim Balo, daerah Raman, wilayah Jala. Lokasi dianggar kira-kira 100 meter dari kawasan sekolah. Akibat letupan tersebut, beberapa orang dilaporkan cedera, manakala kenderaan rasmi polis mengalami kerosakan teruk sehingga hampir musnah.

Gabenor wilayah Jala Tun Padang tengok lokasi letupan bom di kawasan depan sekolah Kampung Pulai. Arah tingkat kawalan keselamatan guru dan pelajar. Encik Kong Sekuncan Darat, Gabenor wilayah Jala bersama Major General Polis Kong At Suwan Nekam, Ketua Polis wilayah Jala, dah turun sendiri ke lokasi kejadian letupan bom untuk tengok keadaan dan buat pemeriksaan. Mereka juga sempat ziarah serta beri semangat kepada guru-guru, kaki tangan sekolah dan penduduk di kampung Pulai. Bagi perkembangan siasatan pasukan pemusnah bom ataupun EOD bersama pegawai pusat forensik 10 ataupun Sun Pisut Laktan Tisip telah memeriksa tempat kejadian dengan teliti untuk kumpul bukti dan serpihan bahan letupan. Semua bahan yang dijumpai akan dianalisis bagi mengenal pasti cara serangan dilakukan serta mengesan kaitan dengan kumpulan yang terlibat.

Polis Wilayah Jalan latih pemimpin pelajar sekolah menengah dari 75 sekolah guna AI hasilkan media anti dadah. Polis Wilayah Jalan telah menganjurkan program pembangunan pemimpin pelajar sekolah menengah pencegahan dadah bagi tahun 2569 dengan tema bina pemimpin, bina media kreatif, bina ketahanan terhadap dadah. Melalui program pelajar, melalui program ini pelajar daripada 75 sekolah di seluruh wilayah Jalan diberi peluang mempelajari cara menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan bahan kempen pencegahan dadah menerusi aktiviti kreatif AI Challenge 2020 ni. Program tersebut mendapat kerjasama daripada balai-balai polis di wilayah Jala, pihak sekolah serta pelbagai agensi dan rangkaian masyarakat. Kerjasama ini diharap dapat menjadi kekuatan penting dalam membina kesedaran, meningkatkan ketahanan diri serta mencegah masalah dadah dalam kalangan kanak-kanak dan belia di wilayah Jala secara berterusan dan mampan.

Ko Romono Paksi Suana bekerjasama dengan Wen Top Jaren teruskan projek cermin mata untuk saudara kita di tiga wilayah sempadan selatan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Projek ini merupakan hasil kerjasama antara Ko Romono Paksi Suana dan juga syarikat Orom Jaren Patana ataupun Wen Top Jaren. Program ini bertujuan membantu menyelesaikan masalah penglihatan serta memberi peluang kepada kanak-kanak, remaja dan penduduk di kawasan pedalaman untuk mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan mata secara percuma. Melalui projek ini, lebih ramai penduduk yang mempunyai masalah penglihatan dapat menerima bantuan yang diperlukan sekaligus meningkatkan kualiti hidup, memudahkan proses pembelajaran anak-anak serta membantu masyarakat menjalani kehidupan harian dengan lebih baik. Program ini juga mencerminkan komitmen semua pihak dalam menjaga kebajikan dan kesihatan rakyat di tiga wilayah sempadan selatan Thai secara berterusan.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Kita ada kakak peminat pendengar kita semua. Sekarang itu je pukul 4:38 minit. Gitulah untuk pusingan yang kedua dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupa ruangan pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai je pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala. Gitu Bu ambil tugas untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari menyebar berita lah we peminat pendengar kita semua tu boleh tahu berita yang benar, berita yang sungguh. Gitulah untuk lebih-lebih lagi berita-berita polisi kerajaan yang apa dia panggil yang kaitan rakyat kita di tempat teh ni dan juga hak kita-kita tu boleh faedah lah tu daripada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Untuk petaning ucap selamat petang sekali lagi kepada peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja. Bolehlah kita masuk kosi ataupun telefon masuk pun boleh. Nak dengar lagu gapo ataupun ada soalan apa saja, boleh kita telefon masuk 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Itulah peminat pendengar Siki. Siki atau kedianing komun hak update-nya katanya pada je pukul 2:30 lebih kurang lah pihak pegawai hotel ataupun caunati pamai dan juga pegawai taman negara ataupun caunati utayan hengcat dah tu katanya pihak pegawai bersama-sama menjalankan tugas untuk nak apa dia panggil pemeriksa lah, pemeriksa air kawasan hotel ataupun tuat sop forawang naikkan bukruk dalam hotel. Katanya apabila pihak pegawai berjalan-jalan sekitar kampung lalai luah mungkin Riko daerah Sungai Padi wilayah Naratiwat ada apa dia panggil mengawasi pencoborohan di kawasan hotel tu kegiatan menyalahi undang-undang serta mengikuti perkembangan situasi keselamatan di kawasan itu. Katanya semasa pihak pegawai menjalankan tugas itu, pihak pegawai telah mengesan beberapa individu yang mencurigakan bergerak di dalam kawasan hotel. Berkenaan apabila kumpulan tersebut menyedari kehadiran pihak pegawai berhampiran kawasan hak dia duduk tu, mereka telah melepaskan tembakan berdeh naik langit katanya tu tembakan ke udara sebagai ugutan dan menunjukkan kekuatan dengan tujuan menekan serta menghalang pegawai daripada meneruskan pemeriksaan di kawasannya. Gitulah adik kakak peminat katanya pada je pukul 2 tadi tu pihak caunati pamai dan juga caunati utayan dia berjalan lah jalan dalam hotel untuk peksa ataupun meriksa apa kelakuan hak apa yang panggil kelakuan hak salah unik-unik lah apabila berjalan-jalan tugas siapa di kampung Riko kampung lalai luah mungkin Riko Sungai Padi gitu katanya temung kumpulan lah tak kira tak tentulah tak tahu kata kumpulan mano katanya lepas bunyi kata pihak pegawai hadir ni dia pun cool lah katanya cool berde naik langit atau tebak ke udara sebab tak sewi pihak pegawai masuk pemeriksa air dalam tempat teh. Gitulah untuk kita pakak-pakak beringat, pakak-pakak jaga untuk keselamatan ke amene di tempat teh kita ni. Gitu lepas tu satu hal lagi, satu berita lagi dek kakak pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Sungai Bato. Tu dia anda buat persiapan ataupun teriam kuma buku panduan hadapi banjir ataupun kuma teriam kuam prom rong rap head untuk kepai hadapi banjir lah ataupun apa dia panggil tak banyak bulan dah lah nak masuk apa dia panggil musim banjir ataupun musim hujan ni pihak kerum utun iyum bitaya tu dia katanya di negara Thai kita ni masuk musim hujan dah
Tapi nya di tempat teh kita tu adalah musim-musim banjir gitulah pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama Soobato. Dia pun mempercepatkan penyediaan lah untuk buku panduan persediaan menghadapi banjir untuk nak bagi ataupun nak wikut rakyat kita di Selatan ni, di lebih-lebih lagi tiga wilayah Selatan kita ni. Katanya dalam buku panduan tu ataupun e-book tu, dia telah hipung lah, hipung pelbagai maklumat penting lebih-lebih lagi untuk menghadapi situasi banjir. Tak kira lah we apa kita panggil lokasi tempat kita nak pindah apabila laku banjir. Dan juga senarai serta koordinat. Tu dan juga banyak-banyaklah dalam buku tu. Tu kita panggil apa? Pusat perlindungan sementara yang berhampiran dengan rumah. Apa tempat kita nak opayop dekat rumah kita tu. Lagu mana kita nak pergi, lagu mana, di mana rastik tempat lagu mana. Tu dan juga cara-cara menyediakan bekalan makanan ataupun teriam sebiang. Tu. Banyaklah banyak-banyak hal bel-bel lagi katanya nak bagi di rakyat kita. Tetapinya sekarang ni tu dia duduk dalam keadaan tuat-sop kuam tuktong. Tapinya katanya nak boleh bagi kepada rakyat kita ni dalam bulan depan ataupun bulan karakadakum untuk nak kita tu apa bacalah baca ataupun mek pengetahuan lah tak sementara nak masuk musim boh daripada bulan Persetik Kayun dan juga bulan Tanwakum. Gitulah ada update ataupun bagi lagu mana kita nak mari update, nak mari sapa kepada peminat kita sekali lagi. Sekarang itu kita rehat dululah seketika untuk ruangis peduman hidup. Gitu kita kelek mari pula untuk setagi tu pusingnya terakhir dalam ruangis peduman hidup. Sekarang itu minta peminat pendengar kita dengar lagu dululah sementara, lepas tu klip mari pula untuk pusingnya terakhir ruangnya pedoman hidup.

kita pun bimbel lah. Kita ni firqah mana kita ni? Ha, sebab itulah kita nak bagi tahu di sini kata sebab-sebab pecah kepada 73 tu pada asalnya mari daripada soya. Nah, mari daripada soya. Mari daripada benih yang satu. Maka di sini, nah, pecah mari daripada benih yang satu, pecah mari daripada mari daripada islah asalnya, islah putih bersih suci lah kita kata, cerah jilah lah demo ni. Tapi oleh kerananya ada hak polek sikit daripada agama-agama asing, daripada agama barat, kita kata mari kok sebelah lek barat, mari kok sebelah lek ahlul kitab, mari kok sebelah lek agama-agama lain. Nah, mari kok sebelah lek mereka-mereka yang niat tak molek dengan islah hak ni tu, maka dia jadi pecah. Pecah, pahami, pecah akidah cara pegangi hak ni tu. Jadi, mulai lah buat puak. Maka kita nak mula daripada golongan salaf dan khalaf. Nah, kita nak mula daripada golongan salaf dan khalaf. Jadi, islah nak pergi kepada salaf, islah nak pergi kepada khalaf. Kita nak reti masa salaf dan kita nak reti masa khalaf. Itu dia. Jadi, di sini, nah, di sini nak wayak kata masa Nabi SAW, islah sudah jelas dan nyata. Mari masa sahabat, islah sudah jelas dan nyata. Masa tu tu orang panggil masa cemerlang. Masa cemerlang dengan maknanya masa cerah, masa suci, masa putih, bersih. Bila mari masa tabi'i, orang panggil sudah putus dah daripada Nabi kita SAW. Putus lah daripada matahari, putus lah daripada pelita besar. Nah, daripada suluhai yang cerah jilah saat ni tu putus. Nabi putus, Nabi tak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Yang tinggalnya sahabat-sahabat. Mulai nak timbul dah khilaf. Nah, nak timbul khilafat, nak timbul perselisihan di antara sahabat-sahabat tu mulai. Tapi tak ada gapo lagi. Bila sahabat saat ni tu sudah meninggal dunia, nah, timbul golongan tabi'in. Bila timbul golongan tabi'in, puak sahabat-sahabat pun tak ada. Nah, sudah meninggal dunia, habis dah. Jadi mulai dah lah. Seni dah bagi mereka-mereka yang nak serai agama Islam, nak serai di segi fikrah, fikirah ataupun di segi akidah. Nah, nak bawa bahaya-bahaya yang palsu, bawa bahaya-bahaya yang sesat saat ni tu boleh dah lah. Kerana apa? Kerana Nabi sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat pun sudah habis. Tak ada dah ada golongan tabi'in. Tapi golongan tabi'in, mereka-mereka yang masih belajar, masih menututi ilmu, dapat ilmu pengetahuan daripada sahabat-sahabat. Jadi hebat lagi lah. Timur masa tu tu orang panggil, hepi-hepi nak timur golongan mujtahid. Tak ada timur lagi golongan mujtahid, tapi hepi-hepi. Golongan tabi'in tu mulai timur dah. Maka bila Nabi SAW, Nabi pesan di dalam mata hadis dia kata, taraktu fikum. Nabi naik khutbah, dia kata, rana dalam khutbah dia, dia kata, taraktu fikum amrain. Itu dia. Jadi di sini nak wayak kata, bila Nabi saat itu, Nabi saat itu sebut di dalam mata hadis dia kata, dia kata, taraktu fikum amrain. Kami ni tinggal di sisi kamu dua perkara. Lan tadillu mun tak akan sesat. Kamu tak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu pegai. Dengan kedua-dua. Bila mu pegai dua ni, mu tak akan sesat. Gapo dua ni? Kita billah, iaitu kitab Allah, kena kepada Al-Quran, dan satu lagi, wasunnati rasulih. Dan hadis rasulnya. Hadis rasulnya maknanya Rasulullah. Jadi bila mu pegang Quran, bila mu pegang al-hadis, mu tak akan sesat dah. Tu Nabi royak kepada sahabat-sahabat. Jadi bila Nabi meninggal dunia, sahabat ada masalah tentang hak agama, di segi syariat, di segi hukum apa sahaja. Kembalilah. Bila ada masalah, kembalilah kepada Al-Quran. Kalau tak kembali kepada Al-Quran, dalam Al-Quran misalnya tak jumpa, mengembalikanlah kepada Al-Hadis.

0: berkah nak gi pecah kepada dua, kepada tiga, kepada empat, sehingga siapa kita sekarang ni banyak dah lah. Nah, ha, bila kata banyak ni, kita pun bimbang lah. Kita ni firqah mana kita ni? Ha, sebab itulah kita nak bagi tahu di sini kata sebab-sebab pecah kepada 73 tu pada asalnya mari daripada saya. Nah, mari daripada saya. Mari daripada benih yang satu. Maka di sini, nah, ha, pecah mari daripada benih yang satu, pecah mari daripada ha, mari daripada islah asalnya, islah putih bersih suci lah kita kata, cerah jilah lah demo ni. Tapi oleh kerananya ada hak polek sikit daripada agama-agama asing, daripada agama barat, kita kata mari kok sebelah lek barat, mari kok sebelah lek ahlul kitab, mari kok sebelah lek agama-agama lain. Nah, ha, mari kok sebelah lek mereka-mereka yang niat tak molek dengan islah ni tu, maka dia jadi pecah. Ha, pecah, pahami, pecah akidah cara pegang hak ni tu. Jadi, ha, mulai lah buat puak. Maka kita nak mula daripada golongan salaf dan khalaf. Nah, kita nak mula daripada golongan salaf dan khalaf. Jadi, Islam nak pergi kepada salaf, Islam nak pergi kepada khalaf. Kita nak reti masa salaf dan kita nak reti masa khalaf. Ha, tu dia. Jadi, di sini, nah, di sini nak wayak kata masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam sudah jelas dan nyata. Mari masa sahabat Islam sudah jelas dan nyata. Masa tu tu orang panggil masa cemerlang. Masa cemerlang dengan maknanya masa cerah, masa suci, masa putih bersih. Bila mari masa tabi'i orang panggil sudah putus dah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ah, putus dahlah daripada matahari, putus dahlah daripada pelita besar. Nah, ha, daripada suluhai yang cerah jilah saat ni tu putus. Nabi putus, Nabi tak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Yang tinggalnya sahabat-sahabat. Ha, mulai nak timbul khilaf. Nah, nak timbul khilafat, nak timbul nah perselisihan di antara sahabat-sahabat tu mulai. Tapi tak ada gapo lagi. Ha, bila sahabat saat ni tu sudah meninggal dunia, nah timbul golongan tabi'in. Ha, bila timbul golongan tabi'in, puak sahabat-sahabat pun tak ada. Nah, sudah meninggal dunia habis dah. Jadi mulai dah lah. Ha, seni dah bagi mereka-mereka yang nak serai agama Islam, nak serai di segi fikrah, fikiran ataupun di segi akidah. Nah, nak bawa bahaya-bahaya yang palsu, bawa bahaya-bahaya yang sesat saat ni tu boleh dah lah. Ha, kerana apa? Kerana Nabi sudah meninggal dunia, sahabat-sahabat pun sudah habis. Tak ada dah ada golongan tabi'in. Tapi golongan tabi'in, mereka-mereka yang masih belajar, masih menututi ilmu, dapat ilmu pengetahuan daripada sahabat-sahabat. Jadi hebat lagi lah. Timur masa tu tu orang panggil, nah, hape-hape nak timur golongan mujtahid. Tak ada timur lagi golongan mujtahid, tapi hape-hape. Ha, golongan tabi'in tu mulai timur dah. Maka bila Nabi SAW, nah, Nabi pesan di dalam mata hadis dia kata taraktu fikum. Nabi naik khutbah dia kata, ha, rana dalam khutbah dia, dia kata taraktu fikum amrain. Ha, tu dia. Ana. Jadi di sini nak wayak kata bila Nabi saat itu, nah, Nabi saat itu sebut di dalam mata hadis dia kata rana, dia kata taraktu fikum amrain. Kami, nah, kami ni tinggal di sisi kamu dua perkara. Lan tadillu mun tak akan sesat. Ha, kamu tak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu pegai. Nah, dengan kedua-dua. Bila mu pegai dua ni, mu tak akan sesat. Gapo dua ni? Kitabillah, iaitu kitab Allah, kena kepada Al-Quran, dan satu lagi, wa sunnati rasulih, dan hadis rasulnya. Hadis rasulnya maknanya Rasulullah. Jadi bila mu pegai Quran, bila mu pegai al hadis, mu tak akan sesat dah. Ah, tu Nabi royak kepada sahabat-sahabat. Jadi bila Nabi meninggal dunia, nah, sahabat ada ada masalah tentang hak agama, di segi syariat, di segi hukum apa sahaja, nah, kembalilah Bila ada masalah, kembalilah kepada Al-Quran. Kalau tak kembali kepada Al-Quran, dalam Al-Quran misalnya tak jumpa, mengembalikanlah kepada Al-Hadis. Mu tak akan sesat. Itu Nabi khitab, Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Lepas tu dalam ayat pun begitu juga. Nah, dalam ayat pun begitu juga. Jadi manakala boleh reti, kita boleh reti kata dua pokok yang terbesar ni, dua pokok yang paling tinggi ni, nah satunya Al-Quran, dua Al-Hadis. Masa sahabah dia guna sangat-sangat dua-dua ni. Itu dia. Jadi guna dua ni pada dan mada dah dalam orang panggil dalam pegangan sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka. Lepas tu bila kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran ni, nah di dalam Al-Quran ni Tuhan membahagikan di dalam Al-Quran ni dua bahagian. Yang pertama iaitu ayat muhkamat, yang kedua ialah ayat mutasyabihat
1: kepada pak sehingga siapa.
0: Jadi apabila
1: ayat subah besar taruh janguk wi panjang sikit hebat lalu ngah.
0: Tu dia. Ini sebetulah nak ayat kata jenis bom, jenis necang, baik ke kereta, baik ke mutu. Kita reti benda hak orang tak reti itulah baru boleh itlaq alim. Nah, kalau kita tahu demo pun tahu orang tak panggil alim. Kita reti demo pun reti orang tak panggil alim. Ya alim ni benda hak kita tahu, benda hak demo tak tahu. Hak tu orang panggil lebih alim. Lebih alim. Supaya kayalah kita boleh beli, demo boleh beli. Kita boleh buat, demo boleh buat. Dia tak panggil hebat. Hak hebat tu hak demo tak boleh buat, kita boleh buat. Hak demo tak reti, kita reti. Tu baru ya kira. Nah, baru ya kira. Ha ni nak rakyat kata wadhalika imtihanun lil ibad. Demikian itu nah nak sudi bagi hamba. Nah, nak sudi bagi hamba. Nak periksa tengok hak mana hak boleh sungguh, hak mana hak hebat sungguh. Lepas tu jadi kita boleh reti di sini. min ajli an yaruddu mashtabaha. Nah, dari kerananya nak rot barang hak keliru hak ni tu ilal bayyin al wadih, kepada jelas dan nyata minhu daripadanya. Nah, apa hak keliru kita nak jelas. Nah, nak bagi penjelasan, nak bagi benda tu hak keliru hak ni tu kepada jelas dan nyata. Jadi tak keliru dah lah. Bila tak keliru, kita pun boleh pergi, boleh bawa, boleh amal, boleh boleh apa? boleh i'tikad. Nah, secaranya kemah. Itulah kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Jadi di sini manakala kita hak itu tahu, sudah tahu bahawa ayat mutasyabihat saat itu, ayat hak menyerupai di antara zat Allah dengan bahru, hak ninglah. Nah, wujud selisih pehek di antara mereka-mereka hak menututi ilmu. Orang hak reti, orang hak tahu, mari tengok ayat hak mutasyabihat, dia ni, nah, rojok kepada tepat. Kalau boleh rojok, kalau dia tak rojok pun, dia ambil pahami daripada pahami dia, dia bawa benda tu. Kita kata orang mula-mula, gulungan tabi'in, rojok kepada sahabat. Hak rojok kepada sahabat, hak tak rojok kepada sahabat. Buat keputusan daripada diri dia sendiri. Maka bawa benda hak dia, hak dia buat keputusan, hak dia pahal daripada ayat tu. Heret hak tu mari tu. Maka gulungan salaf dan khalaf ni, nah kita nak mula daripada salaf, gulungan salaf dan khalaf ni, salaf iaitu mereka yang dulu, khalaf iaitu mereka yang belakang. Jadi Nabi sudah wayak di dalam mata hadis. Nah, kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Sepotong hadis, hadis ni riwayat Imam Muslim. Nah, rahimahullahu taala, iaitu hadis sahih. Rakam hadisnya 1920. Jadi di sini dia kata nah dalam mata hadis ni. Sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi gulungi, nah satu gulungi saja, nah satu gulungi saja hak dijamin, yang mana Islam itu pecah kepada 73, tapi satu firqah saja. Satu gulungi saja, satu jamaah saja. Islam pecah kepada 73 firqah, satu jamaah saja. Nah, satu jemaah saja kita guna jamaah. Satu jamaah saja. Ha, kita tak usah guna satu firqah, kita guna satu jamaah saja. Nah, yang dijamin oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia katanya ambil daripada masa dia sehingga sampai hari kiamat. Satu golongan ni iaitu golongan yang betul yang diitlakkan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tu? Ah, Nabi kata la tazal, senantiasalah taifatun oleh senantiasalah satu golongan min ummati, daripada umatku. Satu gulung ni daripada umatku. Nabi tak ada jelas, tak ada royak kata dia tu, dia ning, tak ada royak. Tapi taifatun min ummati. Ha, kena kait min ummati. Kerana apa? Kerana ia nak jadi isim la zala tu, ia kena makrifah juga. Satu gulung ni daripada, satu gulung ni daripada umatku ni, zahirina, ialah zahir mereka itu. Alal haqqi, atas kebenaran. Ha, satu gulung ni atas kebenaran. La yadurruhum, tak boleh nak mendaratkan mereka itu. Satu gulung ni, kalau ada musuh, kalau ada gulawe, kalau ada seteru, nak khianat dia, nak merusakkan dia, Tuhan jaga. Tuhan jaga. Satu gulung ni. Nah, ada mereka nak mari buat mendaratkan dia, man khazalahum, iaitu oleh mereka yang mencelakan mereka. Nah, nak celakan satu gulung ni, Tuhan jaga. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang oleh pekerjaan Allah. Jadi tafsir pekerjaan Allah di sini maknanya hari kiamat. Sehingga datang hari kiamat. Tuhan dah jaga satu gulung ini. Ambil daripada masa Nabi sehingga siapa, masa kita sehingga siapa hari kiamat. Maknanya satu gulung ini lalu kok salaf dan lalu kok khalaf. Apa salaf dan apa khalaf? Salaf iaitu masa belum, dan khalaf iaitu masa kemudian. Ha, kita nak reti kata masa belum dan masa kemudian. Masa belum ni, masa salaf ni, ambil daripada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ah, ha, itu dia. Ah, ha, tengok. Ah, ha, tengok sekali lagi deh. Jadi masa salaf ambil daripada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga siapa masa tabi'in. Ah, ha, sehingga siapa masa tabi'in, sehingga siapa masa tabi'in. Ambil daripada masa kita sehingga ambil daripada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga siapa masa tabi'in. Jadi masa salaf ni 3 qurun. Ha, 3 qurun. Mana hak tepat kita reti syahid hak kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik qurun ialah qurun aku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ha, Nabi sebut gitu. Sebaik-baik korong, korong aku. Jadi, satu korong ni 100 tahun. Sebaik-baik korong. Korong aku. Satu korong, iaitu 100 tahun. Korong Nabi serta dengan sahabat. 100 tahun. Thumma alladhina yalunahum, kama dia korong yang mengeringi. Korong lepas pada tu. Satu korong, iaitu korong tabi'in. So, lagi, korong tabi'id tabi'in. Korong tabi'id tabi'in ni, dengan maknanya, nah, korong yang ketiga. Jadi, korung Nabi serta dengan sahabat, korung tabi'in. Nah, sebagai korung yang kedua, korung tabi'in, tabi'in sebagai korung yang ketiga. 3 korung ni, orang panggil korung salaf. Nah, korung salaf, 300 tahun. Supaya kan ibu, kan bapak tak keliru. Maka, korung ni orang panggil korung cemerlang, korung yang suci, putih, bersih. Itu dia. Kenapa? Kerana orang panggil masa ni, masa sahabat ada lagi, masa tabi'in ada lagi. Nah, tabi'in, tabi'in ni, orang panggil mulai. Mulai nak timbul dah. Nak timbul, duk timbul dah belah-belah sikit-sikit. Jadi, masa salah ni jugalah, orang panggil mulai nak timbul. Nah, mulai, mulai timbul benda-benda. Nah, benda-benda pelik-pelik, akidah, serengi daripada ahli kitab, serengi daripada barak, serengi daripada mereka-mereka niat tak baik dengan agama Islam itu mulut Israel dah. Ah tu dia. Islam sendiri kadang-kadang tak faham gapo hak itu. Nah, maka masa ninglah orang panggil kembali akidah-akidah pelat-pelat. Nah, akidah-akidah pelat-pelat jadi korong tiga kok sebelah leh akhir-akhir ni mulut dia dah. Korong tiga, mulut irah. Mulut ir timbul tapi tak banyak, tak ramah sangat. Kalau gitu, timbul tu dari kerananya ayat mutasyabihat ni lah. Nah, ayat mutasyabihat, ayat hakwak wikliru. Maka firqah-firqah nak pecah pergi kepada 73 kerana ada ayat keliru. Ada ayat yang beri kesamaran. Ada ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan bahru. Lepas tu, mula-mula sekali timurnya, iaitu golongan bila mari tengok ayat mutasyabihat, mulai timurnya iaitu zahiri. Nah, zahiriyah. Timur firqah zahiriyah. Timur dah lah. Dalam orang panggil masa salaf. Masa salaf timur dah. Golongnya zahiriyah. Tentang hak ayat mutasyabihat ni. Nah, bila mari kecek hak Allah. Nah, ada muka. Allah ada tangan. Nah, Allah saat itu ada jari. Allah ada kaki. Dan Allah ada mata. Semua orang panggil perkara hak menyerupai di antara zat Allah dengan bahru. Timur satu firqah. Ia panggil firqah zahiriyah. Mulai timur. Nah, timur hak ni tu bukan tak ada masa sahabat. Masa Sayyidina Umar mulai timur dah. Nah, iaitu Abdullah Subaik. Timur dah. Nah, tapi pelinyak. Pelinyak lagi, mari masa tabi'in. Mari masa tabi'in ni timur dahri. Nah, timur dahri masa tu. Nah, orang panggil masa 100 tahun lebih-lebih tu timur dahri. Nah, masa tu orang panggil berlawai dengan Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu Hammad, tok guru bagi Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhuma. Maka lepas pada tu timur pula Daud Zahiri. Daud Zahiri tentang hak ayat mutasyabihat. Tentang hak ketuhanan, Tuhan bertempat, Tuhan berjihad dan Tuhan hak itu muka ada. Nah, ada muka, ada tangan, ada gapo. Timur Daud Zahiri. Daud Zahiri hak itu zahir dia pada tahunnya 201 Hijriah. Dia meninggal dunia 270 Hijriah. Daud Zahiri ni nama dia Daud bin Ali Az-Zahiri. Dia ni digelarkan Imam Al-Asbahani. Kenapa digelarkan dia Imam Al-Asbahani? Kerana bangsa dia hak ni tu bangsa kepada ibu dia. Kerana ibu dia ni orang Asbahaniyah. Orang Asbahaniyah ni orang sebelah di Iran. Itu dia. Orang kok sebelah di Iran. Ayah dia Hanafil Mazhab. Ayah dia hak ni tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayah bagi Daud Zahiri ni Ahlus Sunnah wal Jamaah Mazhab Hanafi. Maka kerana anak dia hak ni tu mengaji. Nah, guru dengan guru. Nah, dengan guru dia. Maka dia pakai nas zahir daripada Al-Quran dan zahir daripada hadis. Maka dia turut zahir. Zahir ayat dan zahir hadis. Maka dia sebar ilmu pengetahuan Daud Zahiri ini di dalam kota Baghdad. Kerana dia duduk di dalam Baghdad. Itu dia. Jadi dia hak ni tu. Nah, dia saat itu beranak di Kupah tapi dia duduk di Baghdad. Dia duduk di Baghdad. Duduk di ibu kota Iraq. Beranak di Kupah tu. Tapi mari duduk di kota Iraq, tempat orang ramah, tempat orang beripung ramah, boleh sebar ilmu pengetahuan tentang hak ketuhanan. Jadi tentang hak ketuhanan, dia menzahirkan zat Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dan berjihad. Maka dia pakar alir-alir yang dia duk bawa saat itu, agama yang dia duk bawa saat itu, dia sebar kepada mereka-mereka yang bertempat di Baghdad dan mereka-mereka yang bertempat di Kupah. Jadi sebar ilmu ni sehingga dia saat itu boleh mengatasi dalam masa tu. Jadi, tak lama mari, jadi di situ nak rakyat kata, zahir pula. Ulama daripada Mu'tazilah di situ, Zahir ulama Mu'tazilah. Lepas tu Zahir pula ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masa tu bila timbul nah golongan Zahiriyah, orang panggil firqah Zahiriyah, maka mereka-mereka yang nah mereka-mereka yang ada masa tu hak ni tu bila orang panggil apa ilmu pengetahuan saat ni tu duk sebar masalah nas turuk zahir daripada ayat zahir daripada hadis. Nah jadi mereka-mereka hak pegi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi tak serupa dengan mereka-mereka hak duk tahu daripada golongan salaf dulu. Kembali kepada kepada tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka. Bila kembali kepada tokoh-tokoh pembesar mereka suruh beri penjelasan tentang ayat-ayat mutasyabihat, tentang ketuhanan di segi bertempat, di segi berjihad, bagaimanakah pegangnya akidah di dalam akidah Islam ataupun akidah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Maka masa tu golongan salaf bila zahir Zahiriyah, timur Zahiriyah, firqah Zahiriyah yang dibawa oleh Daud bin Ali Az-Zahiri Al-Asbahani, bila timur Daud Zahiri hak ni tu, golongan tokoh-tokoh salaf hak ni tu, mereka itu keluar tu baik. Keluar tu baik. Jadi bila ada tanya mari ke lotare, mari ke kepada mereka, suruh jawab. Iaitu pegang ni di segi Ahli Sunnah wal Jamaah tentang ayat mutasyabihat ni, bagaimana kau kita nak faham tentang Ar-Rahman alal arsyistawa, tentang yadullahu fauqa aidihim, yadullahi fauqa aidihim, dan lagi ayat-ayat lain lagi banyak, wasna'il fulka bi ayunina, semua jadi ayat-ayat hak pelak-pelak, ayat hak mengelirukan, ayat menyerupai di antara zat Allah dengan baharu, bagaimana kau nak bagi jawab kepada mereka-mereka yang ada lagi ni. Lalu itulah golongan salaf dan tokoh-tokoh dulu, golongan ni dia semata-mata pegang pendirian mereka iaitu at-tanzih wa tafwid. Gapa at-tanzih? Menyucikan zat Allah daripada segala segala benda baharu. Jadi tiap-tiap benda baharu hak ni tu Allah menyucikan daripada tu. Maka pakar kaidah, az-zahir laisa bimuradin. Zahir daripada ayat bukan kehendak. Allah ada tangi bukan kehendak begitu, Allah ada muka bukan kehendak begitu, Allah bertempat apa? Allah atas arasy bukan kehendaknya begitu. Az-zahir laisa bimuradin. Pas bagaimanakah zat Allah Subhanahu wa taala? Kerana lotare dan sebarre saat itu banyak daripada zahiriyah. Lalu itulah tokoh-tokoh daripada golongan salaf dia kata puak kami mufawwid. Puak kami ni tafwid. Puak kami ni serah. Bila serah itulah dia panggil golongan al-mufawwidah. Timur golongan mufawwidah maknanya golongan salaf ni serah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ayat mutasyabihat semua serah kepada Allah. Kami tok semana, kami tok se royak, tok se hurai tentang apa hak zahir daripada ayat Al-Quran dan hadis syarif. Jadi tok se cerita. Sebab hakikat benda sebenar Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Jadi puak kami tok se duk mana, tok se duk hurai, tok se bagi penjelasan tentang ayat mutasyabihat. Kami serah. Kami tanzih maknanya menyucikan ayat daripada segala kekurangan. Lepas tu kami nak serah hakikat murad ayat ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil golongan mufawwidah ni golongan tanzih wa tafwid. Menyucikan ayat tidak seperti dengan suatu yang baru dengan segala makhluk. Lepas tu hakikat sebenar serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbulnya golongan mufawwidah. Mufawwidah iaitu golongan salafus soleh. Yang kita kenal salafus soleh, salaf soleh ni kerana dia tok se royak dah, tok se bagi huraiyah, sebab kami tak tahu hakikat sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami menyucikan zat Allah daripada segala kekurangan, hakikat sebenar Allah tu. Ayat menyerupai di antara zat Allah dengan baharu, hak ni kami serah kepada Allah. Tu orang panggil mereka itu semata-mata tanzih dan tafwid. Ha, maka digelarkan mereka itu golongan mufawwidah. Ha, timbul zahiriyah dan timbul pula golongan mufawwidah. Bila golongan mufawwidah ni tak ada ambil sikap, tak ada boleh hukam masalah zahiriyah. Nah, tak ada boleh hukam masalah zahiriyah. Jadi zahiriyah ni kok hebat. Kok kemah. Kok banyak. Ha, timbul dalam zahiriyah ni jadi golongan timbul firqah musyabbihah. Sehingga nak royak kata timbul firqah musyabbihah. Nah, ada orang kuat lagi, hebat lagi. Sehingga jadi mujassimah. Nah, dan di situ pula ada karamiyah. Jadi tiga-tiga ni daripada musyabbihah dan mujassimah dan karamiyah ni daripada zahiriyah. Ha, seperti golongan nasiyun, mereka-mereka apabila kecek guna nas daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Turut nas zahir. Dan ahlul hadis kebanyakan. Nah, daripada mujassimah dan lagi pula musyabbihah. Bukan semua, bukan semua. Nak ayat kata, setengah daripada mereka pakai zahir daripada ayat. Setengah daripada mereka pakai zahir daripada hadis. Karamiyah dan lagi pula musyabbihah dan mujassimah. Puak zahiriyah ni jadi menyebar. Ah, lalu itulah mufawidah ni tak boleh nak ambil sikap. Kerana dia serah tauhid. Serah tauhid dan dia menyucikan zat Allah daripada segala baharu. Tapi, nah, hakikat balas mana? Serah tauhid. Ah, nak ambil sikap tak boleh. Bila nak ambil sikap tak boleh itulah. Timur satu gulungi lagi nak ambil sikap supaya nak difak. Nah, segala orang panggil maklumat-maklumat daripada zahiriyah ni tu bukan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kerana az-zahir min al-ayat al-mutasyabihat laisa bimuradin. Ah, pakai kaedahnya az-zahir laisa bimuradin. Zahir daripada ayat mutasyabihat dan itu bukan murad. Bila bukan murad itulah timbulnya satu golongan, iaitu golongan muawwilah. Maka golongan muawwilah saat itu, nah, golongan muawwilah ni orang panggil gulungan muawwilah ni, nah, timbulnya iaitu dalam kalangannya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Yang mana kita boleh reti kata Mu'tazilah ni pada asalnya kita boleh tengok, nah, timbulnya kita boleh tengok di situ timbulnya masa Nabi Abul Hasan Al-Ash'ari ni, iaitu Abu Ali Al-Jubba'i ni. Nah, Abu Ali Al-Jubba'i ni masa dia tu ada dah. Nah, masalah takwil ayat ada dah. Tapi Mu'tazilah ni cara takwil ayat yang mana kita dengar di dalam Al-Quran. Nah, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Ha, tu Mu'tazilah, ia takwil ayat saat ni tu, takwil pergi kepada fitnah. Ha, sebab itulah nak rakyat kata, buku takwil ayat ni, Mu'tazilah, dia takwil ayat pergi kepada fitnah. Bukan pergi boleh hukam masalah. Kau pecah tambah, kau selerak tambah, kau jadi haru-haru, tu Mu'tazilah. Ha, tu dia panggil ibtira al-fitnah. Ha, sebab itulah, jadi Allah menzahirkan satu lagi, mu'awwilah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita dan juga salam sejahtera lah kepada peminat pendengar yang mana sedang dengar Ruangan Selatan Aman Damai pada gelombang FM 95 MHz Wata Jala kita. Gitulah adik kakak peminat pendengar semua, tak kira di mana sajalah, di rumah, tengah-tengah duk rehat ataupun di atas-atas gerai, kedai-kedai teh, kereno dan antara duk tengah di jalan-jalan ataupun duk atas kereta, tak kiralah nak pergi mana saja, gitulah minta kita tu selamat. Selamat, sehat walafiat belaka, tak kiralah di mana saja duk ambil tugas gapo dah. Untuk dalam Ruangan Selatan Aman Damai, jangan lupa kita boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit malam hingga sampai jam 8 malam ataupun setengah jam lah. Lebih kurang kita nak mari jumpa, nak mari berkongsi, nak mari nyebar berita lah untuk dalam Ruangan Selatan Aman Damai pun bu jugalah dapat tugas, dapat ambil gitulah untuk kita pakat-pakat berkongsi ataupun pakat beri semangat gatik lah. Tu dia. Untuk dalam Ruangan Selatan Aman Damai malam ni pun bu pun ada beberapa hal lah untuk nak mari berkecek, nak mari berkongsi lebih-lebih lagi hal ke amin ni dan juga hal-hal apa saja apa orang panggil di tempat teh kita ni dan juga apa orang panggil satu hal lah untuk nak mari menyebar, nak mari berkongsi kepada adik kakak peminat pendengar kita, iaitu pihak apa orang panggil pihak keselamatan lah ataupun nuingan kuaman kong. Lebih-lebih lagi di wilayah jala kita ni dia pun akan naik taraf langkah keselamatan yang mana sudah berlaku ataupun lepas berlaku letupan bom. Lebih-lebih lagi kemarin hari ni letupan bom di kawasan Bala Raman, gitu, letupan bom pasukan kawalan guru. Gitulah untuk berita ataupun maklumatnya dalam keadaan tak aman di wilayah sempadan selatan kita ataupun wilayah jalan kita sendiri pun dah masih berlaku dari semasa ke semasa. Yang barunya apa orang panggil tepat tanggal 9 kemarin hari berlaku letupan bom di Kampung Pulai, mungkin Bala daerah Raman wilayah Jala. Katanya kejadian bom tu menyasar anggota pasukan kawalan keselamatan guru dan juga pelajar di tepat daerah Raman. Sebab itulah pihak susulan kejadian tersebut, pihak keselamatan wilayah Jala telah memperketatkan kawalan keselamatan ataupun yok redap kuam pelot pai pada tahap tertinggi, yok redap kuam pelot pai kan sung tu semua sekat teh jalan raya dan juga pos pemeriksa air utama diarahkan supaya menambah kekerapan pemeriksaan. Bukan tong songsai gitulah tu pihak-pihak jalan pahana ataupun kenderaan yang mencurigakan dan juga lebih-lebih barang-barang hok duk nampak-nampak pelek gitulah barang-barang baik-baik duk tak tepat tak sesuai gitu kita pakat-pakat jaga pakat-pakat tengok peminat dah tu dan juga kena tengoklah ataupun lebih teliti lah gitu. Untuk lakoh ining turah dia diambil bagi menghalang mana-mana pihak daripada menyusup masuk untuk mencetuskan kejadian yang boleh mengganggu keamanan di tempat teh terutama di dalam kawasan bandar lah, tak kira bandar jala kita sendiri, tak kira lah bandar mana pun kena jaga keselamatan juga di samping meningkatkan keyakinan rakyat terhadap tahap keselamatan di kawasan kita ni. Gitulah siapa-siapa nampak-nampak barang pelek dah, nampak-nampak barang pelek gitulah kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat tengok ataupun cuikan sot song, sangket pertikam bukan tong sungsai gitulah. Ha-ha, apa saja untuk keselamatan keamanan di tempat teh kita ni gitu. Tu katanya pihak keselamatan pun diyoyok redap ataupun naik tarah lah untuk nak jaga keselamatan wirakyat kita ni yakin dalam keselamatan. Tuh, inilah beberapa hal untuk nak main perkasi kepada peminat pendengar kita untuk malam ni. Sekarang itu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingan yang terakhir dalam ruangnya Selatan Aman Damai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Tapi dia baru beranak mari dulu ya. Maka nak buat gerbel tak boleh. Kerana jahat dagingnya, daging tak berapa nak comel. Daging tak comel, tak boleh juga. Dan yang sangat kuruh, tak boleh. Ha, sahabat tu duduk kat sana tu. Ada tak hak 2,000 kuk segi? Ada. Eh, tulen dengan kulit ada. Nemu kadang-kadang dia duduk odah mari. Nemu ke demo tu, duit ada saja. Ya tanya hak murah ada kedok. Kita pun ada, lemu kita hak murah saja. Ada mari naik, oh lemu hak murah. Mak nak kabak mari tempat kita. Nak turun kereta kena piping lemu. Nak piping. Jalan tu plewing. Totah. Budak tolak, budak siup, puh, rubuh lemu. Ada dah kata. Sah tak lemu kuruh? Nah, kalau kita tanya, sah tak lemu kuruh? Makruh. Sah tapi makruh. Kalau lemu kuruh kering, ah itu tak sah. Kalau kau dah kuruh, makruh. Kalau kuruh sangat, kuruh sungguh. Dengan kulit mengatur leh, itu tak sah. Dan yang buta sebelah. Mata lemu tu, hak nak buat gerbel tu, buta sebelah. Maka tak sah juga. Kalau mata buta dua belah, lebih-lebih lagi tak sah nak buat gerbel. Dan yang nyata sakitnya lemu uzur. Tua orang lemunya, jalan tak boleh mayat tak kisi lah kecik murah tu. Tak harap orang lemu tu. Tak sah kita nak buat gerbel. Cari mana lemu lagi tu. Dan yang sangat tempang. Apa tempang? Kecok. Kecok. Haa, lemu bebe kecok. Nak buat gerbel tak boleh. Lepas tu dia goyak. Ini kena beringat. Lemu patah kaki nak buat gerbel tak boleh. Lemu kecok nak buat gerbel tak boleh. Bahkan kalau patah kaki, lebih lagi patah. Pasal katanya, contoh. Lemu siapa? Esok nak gaya. Lemu siapa? Nak buat gerbel ni? Turung atas kereta, kelecoh. Tangguh lagu mana. Yatuh. Bah, patah kaki. Tak boleh buat gerbel. Tak sah. Mana beringat tu? Atau turun tak ada masalah apa, bos apa tahan lepas mai raya nak gerbek dah lah. Nak gerbek, lepas tu fok pergebah mu aku mana? Tak lupa fok ni. Wah, kita fok dia, wak-wak belakang fok itu, fok mana ambil gear ni, kita pakat-pakat wak pergebah mu. Ikut dia, surung kau tu tali, heret kau tu tali. Hak tu wak mari rembu. Wak mari rembu sore. Ya sore dia, heret, pah, patah laki mu, pah. Hatta helik mu tu. Tak sah dah nak gerbek. Ingat tu? Main rasing-rasing tu dengan lemu tu. Kena beringat juga lemu. Minta juruh dengan dia. Tidur-tidur molek. Patah kaki tak boleh nak buat. Nak buat menggerbel tak boleh. Jika hasil timpang itu sebab dibarang akan dia, tak kira lah dia kecok dengan sahabat ke apa, tak boleh buat gerbel. Kerana hendak semeleh. Atau kita nak semeleh saat ni, pun nak berubah saat ni, ginyo heret kuat lajak patah kaki. Atau umpamanya sekalipun tak sah nak buat gerbel. Dan tiada memadai. Tak boleh juga weh. Nak gerbel lemu hak mengandung. Anak ada dari perut. Tak sah. Lepas tu hak kata lagu ni ambil mana? Tersebut dalam kitab Majmu' ialah pendapat yang muktamad kerana kurang dagingnya, kerana kurir daging orang menata hak mengandung tu. Jadi kurir daging dia. Lepas tu kilah dah. Dalam kitab Majmu' Syarah Mahzab bagi Imam Nawawi, pendapat yang kuat mengatakan menata hak mengandung nak gerbel tak boleh. Ada pendapat ialah Ibnu Rif'ah. Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i juga ia katanya boleh kita nak gerbel menata hak mengandung. Kilah lah. Kilah tu. Maka segala aib ini tiada memadai, tiada sah kita nak buat gerbel dia selama mana tiada menazah. Kalau menazah wajib. Dia menazah, menatih mata buta. Kalau aku berjaya kerja ending atau luluh daripada satu hajat aku nak gerbek lemuning. Ayo buat kita. Lemuning. Walhal lemuning mata buta. Maka bila siapa tak gerbek, wajib yang nak gerbek. Kerana menazah. Kalau tak menazah, tak sah nak buat gerbek, menatih mata buta. Tapi kalau yang menazah, wajib nak gerbek. Maka jika berkata ia bagi Allah atasku ni, orang panggil lafaz nazar ni, kita kadang-kadang pun tak lana kali nazar. Dia kena ada lafaz dia nazar ni. Wajib atasku. Atau berkata bagi Allah atasku, wajib bagi aku kok. Atas mana? Bagi Allah wajib atasku. Lillahi alayya. Bagi Allah wajib atasku. Kalau aku buat mugani, jaya mugani tunai kehadiran.

Ilmu kata orang boleh dengan hari ada segi lagi ni. Ha, hak batas ni. Ha, boleh tak? Tak boleh. Kalau boleh, boleh habis duit saja buat semeleh, meleh saja bukan gerbed. Tak boleh. Ha, lepas ada semeleh tak boleh. Ha, tu di antaranya. Habis licing sekat tu. Soalan hak terakhirnya, daging gerbed kita nak uruh lagu mana? Ha, daging gerbed kita nak uruh lagu mana? Daging gerbek, banyaklah cara-cara pendapat ulama. Yang pertama, contoh daging gerbek kita milih kilo. Maka membahagi ke tiga topok. Tiga kilo. Ambil kita sebahagian tiga kilo, we kepada fakir miskin tiga kilo, we kepada hadiah kepada orang kaya ke, jirai ke, atau anak beranak kita ke, tiga kilo. Ha, ni galik yang dah. Ha, cara yang kedua, kita bagi tiga topok juga. Setopok wik kita, dua topok lagi bagi kepada fakir miskin belaka. Boleh. Tapi cara yang paling afdal ialah daripada Rasulullah, Nabi kita bila dia gerbek, maka Nabi ambil cekok ya, bahagi yang dalek. Bahagi yang dalek, binatang tu Nabi ambil untuk nak ambil barakah binatang kita gerbek. Dah, ambil sikit ya. Semua Nabi wik kepada fakir miskin belaka. Nah, kita dok, kita lemu hak bahagi kita, pah, sapa depan kita, kita ambil topok ni we kat orang semua masuk peti kita belakang. Ha, ni kita habis kat tu kita buka soalan lah, kalau nak tanya soalan insyaAllah wallahu alam bisawab. Ha, patah lagi bagi orang nak gerben ni apa nama? Yang pertama sekali ia kena sipir duit cedek bila-bila. Ha, siapa tangan tu dia kata ha, tak ada duit sudah orang tu ilmu gagal sudah lah. Yang mula-mulanya bila masuk satu Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah, pah, maka patah lagi dia, jangan kerak rambut, jangan kerak bulu, segala bulu, jangan kerak kuku. Segala bulu kuku deh, rambut kok, bulu hari-hari kok, bulu tiok kok, bulu hidung kok, bulu konek kok, semua beladuk semuk situ dulu. Belah ya, kata semuk ni kawan ni. Semuk ke semuk gi ya. Patah lagi dia. Deh. Ha, maka bila kita semelih gapo siap, ah ha, cukup boleh tak ada apa. Tapi ingat bila kecek lagu ni keliru orang. Okay? Keliru orang. Okay. Apa? Kita goyak lagu ni, demo gi goyak pula kat orang gerbah. Eh, demo tak boleh kat kuku. Eh, kuku sepenuh hati. Eh, demo tak boleh kat kuku. Waktu bulu-bulu hari-hari, bulu-bulu bawah tu. Semuk lah, tak napuk bagi, tak napuk tudung. Ah, demo tak boleh kat tu. Ya, mulut ke mulut eh. Ha, tiga ayat kat tu. Ha, ni ayat kat tu. Tak boleh. Akhir sekali, jadi suhu kata tak boleh. Tapi dia kena tanya pula, tak boleh tu haram ke makruh? Eh? Haram ke makruh? Makruh. Ha, cukup lah kalau kuku tu sepengah hatu. Dah, kerak lah. Bapa nak ambil esmaya kadang-kadang tak masak, tak sapa air dengan tanah ke apa macam-macam kuku. Kerak lah, tak ada apa. Dah, makruh. Ya, dia kata kerak pun. Ha, tu. Wih ingat. Kadang-kadang super juga orang perempuan hak main uzur. Ha, tak boleh kerak rambut, tak boleh kerak kuku. Makruh. Bukan haram. Makruh. Tu. Kita pindah daging gua ni, cuba misal lagi. Kita semelih muslim ni, kita nak buat klik kapung kita mana, kapung kita tanding lah contoh. Ya awak kata boleh, boleh dosa. Haram. Soh tu soh, tapi haram. Kita nak masalah pindah daging hak kata haramnya, kita semelih di seraya. Contoh kita melih di seraya sini. Kita nak buat klik di kedai baru. Misal kapung kita kedai baru, kita ambil di musim ni. Kita buat kita ambil segi itu, gi di kedai baru pun habis. Haram hukum dia. Soh, tapi haram. Bahan awak lagu mana tak sibi haram? Ambil boleh setengah kilo kau, sekilo kau, we kepada orang fakir miskin yang duduk di seraya dulu. Ha, kerana orang panggil hikmat kita gerben ni, nak we orang fakir miskin kecak daging. Orang fakir miskin yang duduk kapung seraya pakai lenguk, tunggu daging kita. Oh, khabar-khabar je wakil pinuh di kapung lain. Harai. Kena we walaupun sikit orang yang tempat kita gerben tu, sikit tak apa dah. Lepas semua kita buat klip belakang. Mana kalau ngekor pun gitu juga tak? Ngekor tak apa. Lemu seko

berlaku kejadian letupan bom yang menyasarkan anggota polis di Kampung Pulai, Mukim Balo, daerah Raman, wilayah Jala. Pada jam 8.30 minit pagi tanggal 9 Mitunayon, Pusat Radio Balai Polis Raman telah menerima laporan bahawa berlaku letupan bom menyasarkan kenderaan anggota polis di tepi jalan berhampiran sekolah Kampung Pulai, Mukim Balo, daerah Raman, wilayah Jala. Lokasi dianggar kira-kira 100 meter dari kawasan sekolah. Akibat letupan tersebut, beberapa orang dilaporkan cedera, manakala kenderaan rasmi polis mengalami kerosakan teruk sehingga hampir musnah.

Gabenor wilayah Jalan Tun Padang tengok lokasi letupan bom di kawasan depan sekolah Kampung Pulai. Arah tingkat kawalan keselamatan guru dan pelajar. Encik Kong Sekuncan Darat, Gabenor wilayah Jalan bersama Major General Polis Kong At Suwan Kam, Ketua Polis wilayah Jalan, dah turun sendiri ke lokasi kejadian letupan bom untuk tengok keadaan dan buat pemeriksaan. Mereka juga sempat ziarah serta beri semangat kepada guru-guru, kakitangan sekolah dan penduduk di kampung Kampung Pulai. Bagi perkembangan siasatan pasukan pemusnah bom ataupun EOD bersama pegawai pusat forensik 10 ataupun Sun Pisut Laktan Tisip telah memeriksa tempat kejadian dengan teliti untuk kumpul bukti dan serpihan bahan letupan. Semua bahan yang dijumpai akan dianalisis bagi mengenal pasti cara serangan dilakukan serta mengesan kaitan dengan kumpulan yang terlibat.

Polis Wilayah Jalan latih pemimpin pelajar sekolah menengah dari 75 sekolah guna AI hasilkan media anti dadah. Polis Wilayah Jalan telah menganjurkan program pembangunan pemimpin pelajar sekolah menengah pencegahan dadah bagi tahun 2569 dengan tema Bina Pemimpin, Bina Media Kreatif, Bina Ketahanan Terhadap Dadah. Melalui program ini, pelajar daripada 75 sekolah di seluruh wilayah Jala diberi peluang mempelajari cara menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan bahan kempen pencegahan dadah menerusi aktiviti kreatif AI Challenge 2020 ni. Program tersebut mendapat kerjasama daripada balai-balai polis di wilayah Jala, pihak sekolah serta pelbagai agensi dan rangkaian masyarakat. Kerjasama ini diharap dapat menjadi kekuatan penting dalam membina kesedaran, meningkatkan ketahanan diri serta mencegah masalah dadah dalam kalangan kanak-kanak dan belia di wilayah Jala secara berterusan dan mampan.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَا